Armenian Radishon e Vancouver'in pariyere gosireli ungen tirner. Aisor yerek shapti 7 hulis 2026. Bili nergaytsenen kayagan radio jama Vancouver'i ko predioyen CFR o Hariran Prochin FM uigaliki vera. Inchpes nayev hamatsantsi michotsav ko predio.org. Armenian Radishon gohovanavore British Columbia haymashagutayin miutyuna yev uigaliki michotsav. Գեսը պրվի ամեն երեկ շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագուն ընտրել այցելելով coopradio.org գայքեչը։

Իմ հավատարիմ ունգնթիրներ բիրի ունենանք սկանչելի հարցազրույցմը երկիչ երկհան Ապո Սահակյանի հետ և British Columbia հայ մշակութային միության վարչության են Խաժակ Կարաբերի հետ։ Մնացեք մեր հետ CFRO 100 ամբողջ 5 FM ուղիղալիքի վրա։

0: Kari erego Armenian variety show i havadarim ungantirner aisor mezura hutyunu uning mer mechunenalu arachin ankam lalov yerkich yerkahan apo sahagyana apo jan pariega des venkovri hagagan radio jamen inchveses
1: Shad love parkas umsamtuk lavek
0: Շատ լավ, շատ ուրախ ենք, որ այսօր մեր հյուրն ես, նաև մեր մեջն է British Columbia հայ մշակութային միության վարչութենեն, Խաժակը, Խաժակ ջան, ինչպես ես?
2: Շատ լավ մեղրիկ, ուսանք
0: նարադավ ես. Շատ մերսի, պարի եկած ես, ուրեմն, սկսինք մեր հարցազրույցը նախ ապոյին հետ, ապո ջան, պարի կալուստ մեր հաղորդաշարին. Գուզեմ հարցնել, թերևս կլասիկ հարցումն է, բայց երբ սկսած եք, ինչպես սկսած եք հուսերդ երաժշտության հանդեպ, Երբ պսկացիր, որ երկելը, ասենք հոբի մջ է այլ ասպարեզմն է, գյանքիր ուղին։
1: Okay, շատ լավ։ Ես սկսան նվակել տաշնամուրը, կարծեմ 8 տարեկանին, ստիպած եմ կերես, իպր, ինչպես տասական հայկական ընտանիք, մամաս պապաս ինձ ստիպեցին, որ տաշնամուր սոր ֆորմում, հետո 13-ին Կաչալերեցին ինձ, այսինքն չմերժեցին, որ ես գուզեմ գիտար սորվիմ, գիտարը սորվեցա, բաբաս կարծեմ սկաց լավ է գիտարն ալ սորվիմ, որոդև եվ որ կերես խարուգը լար մեր դունը կամ ընտրիկը լար մարդիկ կայիմ, կոնե մեկը լար հոն, որ երաշտական ձևով միանա երկերուն, Եվ ադան շարնակվեցավ, մինչև որ գարձեմ 16 դարեգան, դեղ մրկացի նվակեցի, մեկ ժամը, երկու ժամը ադրեստորանտին դերը ինձի քանի դոլար տվավ, գարձեմ ձի 100 դոլար տվավ։ Ես այդ օրը վեն է վերջեսի, այդ հիմա ճամպայեր լենք, աս է մեր պունը գոչը, գանչը, Եվ բաբասալ, մամասալ, թե մջեին, կրես։
0: Այո։
1: Հասանք երով։
0: Շատ երակրակրական բամություն մնե։ Ուրեմն ապոքու անունը արդեն, ասենք, միշտ կգապվի հայկական ժամանակագից երաժշտության հետ, իսկ այս թարուս ներգայիս ինչ կնշանակա քեզի համար, ոչ է միայն երկիչ երկհանը լալը, այլ հայ երկիչ երկհանը լալը
1: շատ խորը հարցում գարձն ես որ եվ այլ ումիսեր հիմա խորը մտնել
0: չէ մդեր միկ զրույցն ենք հա
1: նայր ենց գավադամ այսօր նգադի արդնելով մեր ազգային իրավիճակը այսօր թելը հայսան թելը սպիկի մեջ գարձեմ մշակույթը արվեստը երաշխիքնը դատ կարևոր թերքը կխաղա վերագանքնելու մեր արժեքա համագարկը Եվ ես կփորձեմ քոնը քիչ մը իմ բաժինս ընեմ, որ այդ գործընթացի մեջ, հավատալով, որ մշակույթը մեզ գմիացնե և զորացնե երբ վերագանքնելու այդ լա երկի միջոցով և երկի թաղապարի միջոցով, ուրեմն այդ իմ մրածս միջտ է շատ, այսօր։
0: 100 դոգոսով համացայ։ Իսկ կու ճանաբարդությանը ընթացքին ունեցած ես երաժիշներ կամ երկիչներ, որոնք մեծ ասեցություն ունեցած են կու ստեղծագործական ճանաբարիտ վրա։ Այմ են, բայման չէ որ ասենք միայն հայ ստեղծագործ կամ երկհան, գրնա ոչ հայալը լալ, ովքեր աստած են կեզի կամ գսիրես, բարաբ ժամերու դսենք անոնց կլսես։
1: Հա, շատ կան հիմա, չեմ ձեր ամեն մեկու մասին խոսի, ասենք է, եթե ես հայկական երաժշտություն է, անշուշ կոմիտա շորտական երգերը ու հարուտը շատ մեծ աստիճան դրասը ունեցած են, օտար երաժշտություն է, շատ ասված է հունական երաժշտություն է, հունական ու բալկանական, այսինքն սրբիական, ասոնք ասկեր են, որ քիչ մը գգիսեն ալ մեր մշակույթը, շատ պաներ կան, որ նման են, և ոտար եր այսինքն ամերիկյան փոպն ալ քիչ մը ինձի աստած է, բայց շատ Բրուս Սփրինգսթին լսեմ, չեմ իր մացեզի համար Բրուս Սփրինգսթինը ստատը, որ պան է, բայց շատ որ է Բրուս Սփրինգսթինը շատ պանի մասին երկե հասարակական, ընկերբարական նույթերում ասեն, ուրեմն ադալ ինձի քիչ մի շատ կաստա։
0: Հետաքրքրական, շատ լավ. Երկու օր առաջ Լոս Անջելեսի Հարութ Փամոկյանը 76 տարեկանին դակավին ամբողջ խումբը գխանթավար Գոր եւ այո, բոլորս իրեն շատ կսիրենք համաձայն։ Իսկ երբ նոր երգը ասենք գստեղծես եւ միշտ հավասարակշռություն գա քու երգերուդ մեջ անցյալին եւ նորի միջե, որ յուրահատուկ է, ասենք Ափոսահագյանին, ինչպես կգտնես այդ միջին եզրը, բալանսը։
1: Ադիա չեմ գիտեր ինչպես կգտնեմ, գրնալ այդ բախտը չեմ գիտեր, եթե իմ քելա ջարբիկությունս է, իրավ չեմ գիտեր։
0: Համդությունը դասենք ավելի։ Համես միլար, ռամե, այո։
1: Եմ միայն գործեմ ծևով մը երկը երկել ու երավագացնել, որ թե գրնա նվակվիլ բարի մը մեջ, թե գրնա նվակվիլ կոնսերտի ադեմ, թե գրնա նվակվիլ հարսանիքի։ Այդպես փորձեմ production-ը ունեմ, որ այս ամեն վայրերում մեջ գրնաս միացնել երկը ու հաջուկ արնել։ Ուրեմն, ադիգա գրնալ ալ ինձի քիչ մը գոմ որոշե ինձ սայնը բիտ կորդացեմ և ինչ ասենք դեր frequency-ներով պիտի խաղամ։
0: Շատ բարի։ Պեմ պարձրանալի առաջ հատուկ սովորությումը ունիս կամ սկացումը։
1: Հավատ մը ուսկի։ Հատոր մեջ շատ ավելի պամոչում։
0: Շատ լավ։ Իսկ ներգայիս Ափոջան, գիտեմ բիլիկաս Կանադա առաջին կալը դե Վենքուվեր, որ մեծ խանդավարությամբ կսպասենք քեզի, ինչ ձրակիրներով վրա աշխատիս կամ մոդի գաբակային, ինչ էր գրնանք ագնգալել քեզ մե։
1: Շատ լավ, երկու երկը պետք է թողարվին այս ամար, գամ մինչ այս ամար արդեն ես եմ գնալ, մինչև սեպտեմբերի վերջը, մեկը ժողովրդական է թե Փալու քաղաք են, արևմտյան Հայաստանին, ույսը կրած երկս է, որ ավելի երևանյան ոճով է, ուրեմն շատ տարբեր են, բայց հա այս երկու երկերը կան և ուրիշ ճամփորդություններ ալ կան, ուրիշ ստեղծագործություններ կան, որոնց մասին հիմա կարծեմ շատ շուտ է խոսելը, երբ որ շատ ավելի մարմնավորվեն, հետո խոսիմ այդոնց մասին։
0: Շատ լավ, ուրեմն դարձյալ մեր հյուրը կգնաս լալ, որ խոսինք այդոնց մասին։ Ասի Փալու քաղաքը։
1: Այո,
0: արևմտահայ, այո, ուրեմն Փալվեցիները պիտի ուրախանան այդ նոր ստեղծագործությունը։
1: Երբեք կարծեմ մեկ Փալվեցի գիտեմ։
0: Ես Փալվեցի բավական գիտեմ, բայց հոս Վանկուվերի մեջ չեմ անտիբաց գնալալ հիմա թերևս այս հարցազրույցեն վերջ տեքստ մեսեջներ կստանանք, բայց այո լսած եմ և հանտիբաց եմ բարեկամներու։ Ուրեմն Ափոջան, ինչպես որ ասինք առաջին անգամը լալով Վանկուվեր գուկասկոր, մեր հանդիսադեսը շատ խանդավար է, ինչ ենք ու սկացմունքներդ և անշուշտ չենք ուզեր ամեն մանրամասնությունները պատմես, բարձրապես այդ քիչ մը գդորիկներ, եթե ասես ինչ կրնան այդ գիշերը ագնգալել հուլիս 18-ին մեր Վանկուվերահայ հանդիսադեսը։
1: Նայր, համերգը, որ պատրաստած ենք Վանկուվերի, հադուկ Վանկուվերի, ներառված է ժողովրդական երգերը, իմ երգերը սա, և բայց ոչ մի, այսինքն փանչը միայն բարել է, ինքը շատ ակտիվ երգեր են, բայց մեկ-մեկ փանալ գուզեմ երգեր, ավելի տանտաղ ժողովրդական երգեր, որովհետև երբ որ ինձ խաժակը ցույց տա սրահը, հասկացա ինչ դեսագի պետք է համերգ պատրաստենք, ես գրնամ խոստացնել, որ բան բիտելը, խոստանալ, որ շատ ինտերակտիվ բիտելը, ես շատ ինտերակտիվ եմ պեմին վրա, ասանք անչատված չեմ ժողովուրդը։
0: Հասկը,
1: ու ավելորդով ինտերակտիվ եմ, գնալ ադամս բիտելամս է, բայց ասանք կոնսեպտ մը բիտելը, շատ մտերմիկ բիտելը։
0: Ես արդեն միրիս է հիմա հարցազրության, ես գրնամ մսել, որ շատ մտերմիկ և քեֆ պիտի էլ լա։ Շատ շնորհակալ եմ Ափոջան, ուրեմն խոսինք խաժագին հետ, Խաժագ Կարապետը, որ British Columbia Հայ-Մշակութային Միության վարչությունն են, մեզ հետ է այսօր։ Խաժագ ջան, մեզի բաթմե ծերնարգը երբ պիտի էլ լա, ուր պիտի էլ լա և մեր ուղղընթիրները ինչպես կրնան դոմսեր ծերք բերել։
2: Այո, բարև լուրիկ, բարև Ափո, Առաջել խոսիմ ցենակի մասին, եթե ինձ մի են գրնակն է, մեկ երկու վարյան դա մի են որպեսի սերս ապոյի մուզիկի մասին հայտնեմ, սո ես ապոյի մուզիկին դա պած կանին գրնամը սև 2018-2019-ն, ավելի զարկացավ գրնամը սել Արցախի եկոտ բադրազմեն վերջ, 2020-ն վերջ, ոստո ես հիմա մի են շեշտեմ չեմ ուզեր, որ կաղաքական մասին խոսի, պես Արցախի բادرազմեն վեճ դիշեմ 2021-ին Եվասիա գարցեմ գյուղի վրա է, որ ապոն ամեն դժվարությունները իր յետը դրավ, այդ դժվարը պայմանին սահման անցավ, դիշեմ շատ լավ Ստեփանագերդ գնաց, և ոնտեղ ստրի համետ կդարեց Արցախցի երիտասարդներուն, երիտասարդիներուն և մանուկներուն համար, որպես իրենց մեջ ուրախություն պատճառ իր երկերով և իրենց մեջ միշտ բարձր բահ է իրենց ինչ որ եղած է։
0: Դրամատրությունը, բարձրդ կադար ապոճան, ապրես։
2: Այո, սա ոստեղ միան չեն խոսի գոր ապոյի մասին իպր արվեստակետ, ապոն գներգացնե գոր հայրենիկը, Հայաստանը, Արցախը, սպիրկը, որդեր ինքը չեսոր գիտեք մեծ պաժինը սկիսպը սկիկա վրած է և, I don't know, բնալա դասդարի է, արդեն հայրենիկ Երևանի մեջ է։ Սո գուզեմ ասի մեկը հստակացնել, սո կալով ելութին մասին, սո ապո Սահագյան Armenian Musical Concert Night-ը դեղի բիդյունա ջուլայ 18-ին, հուլիս 18-ին, ժամը 8-ին, դուրեր վիտպացվին ժամը 7-ին, 7-ը կարդան սկսյալ, վենյոն բիդելա Review Stage, Granville Island, այլի դիմեջ տետնվի, կալով տիկետները տիկետին մասին, որ հիմա ճիշտ արիթն է, այսօր երեք շաբթի է, ունինք մինչև չորեք շաբթի երկուն, ջուլայ 8-ը, մինչև ժամը 12-ու, սո մինչև հուլիս 8-ը, մինչև ժամը 12-ու, որպեսի օգտվիլ early bird-ն, սո ով որ արիթ, ով որ գտադամցի, ով որ վստահ չէ, ճիշտ արիթն է, մինչև չորեք շաբթի, քնեք և բիդի օգտվիք զեղչեմը, so early bird-ը դիլա տիկետին կինը $60 դիլա, անգևերջ սկսյալ ինը ջուլայեն տիկետին կինը դիլա 65. Կալով մեր հայ աշակերտներուն, իրենց համար special student price կա, և տիկետին կինը, դոմսին կինը $55 է, և գրնան կնել միջև համերկին օրը, միջև ջուլայ 18-ը, միմիան $55. So, եվ տիկետները գրնան ի տրանսվեր ընել ACA-ի իմելին events, այսով events@acabc.ca, գամա օնլայն կնել Eventbrite-ն, ապո sahagian.eventbrite.ca. Եթե Eventbrite-ի միջոցով դիտ կնեն օնլայն, հոստեղ մի են processing fee գա, որ ընդհանրապես $40 է, եթե գուզեն այդ կինը չվճարել, գրնան շատ բարձևով ի տրանսվեր անել, ինչպես որսի events@acabc.ca. Ասիկա կալով ապոյին իվենտին, կոնսերին, համերքին մասին է, ուրիշ պամանա եթե գնամը սել, մենք երեք վնե, երկու շաբթի օր վնե սկսյալ սկսանք giveaway promotion-ը, մեր ունգընտիրները արիտ է բիդույանան որպեսի շահին, սո երեք պախտավոր բիդույանան երկու պախտավորներ, որ ենք ամմեկը դիկ շահին ծրի տիկեց, վի տիկեց, ապոյի կոնսերին, և երոտ անցմնա բիդ շահի Հայաստանի երակրին տիշրտնը, վրան սուրակրված ապոյին և ապոյին սպեշլ մախտանքները վրան կրված, սո այս երեք պախտավորները, որպեսի կարենան շահին, պետք է որ երեք հանգրվանգա, երեք ստեպկա, պետք է որ սկիզբը ACABC Instagram-ը և Facebook page-ը follow-on են, հետևին, երկրորդ ստեպը հանգրվանը պետք է giveaway post-ը, որ գնան կտնել ACA social media Instagram-ը Facebook-ին վրա, պետք է անիկա like-ն են, և երրորդ հանգրվանը աստ պոստերուն, լա Facebook գամ Instagram-ի պոստերուն վրա, գրնան ետալ, կոմենտ ընել, և հոնդեղ թե գնել ավելցնեն իրենց ընկերները, ընկերիները, ասգանները կամ իրենց ընտանիքի անդամները, եւ այդքան ավելի թե գնանել մարդիկ ավելցնել պոստերուն տակը, այդքան արիտը բիդի շատնա, այդքան արիտ բիդի ունենան, որպեսի երեք պախտավորներին մինելան, եւ վերջապես երեք պախտավորները բիդի հայդարարենք, թում բիդի հայդարարես մեղրիկ, Armenian Radio Jamen, Kas Shepard, Aisaden, Yev Adgevech Kanan Kelen Gavil, Yev Irens Nevernere, Irens Dal. So Gadzem Jish Aritne, Vorbesi Ima Yegorunin, Vorbesi Ima, Vorbesi Early Burton Octavin, Angezat Unin Giveaway, Gernan Selitiket Unenal, Gam Gernan Special Haigagan T-shirt Unenal, Strakovats Apoyen, Եվ վերջապես շատ մարդիկ կսենգով, որ ջուլայ 18-ը World Cup-ի 3-րդ խաղը գա, ցեզի գնամ միայն հստակացնել, որ խաղը ժամը 3-ին է, PST ժամով, սորե, խաղը ժամը 2-ին է, ժամը 2-ին PST ժամով, սո մակսիմում առավելակյունը ժամը 4-6-ին վերջատաց գնա, մարդիկ գնան դուներ տալ, հանկստանալ, պատրաստիվիլ, և ժամը 7-ն սկսիալ կալ, Grenville Island որպես ներգալան ապոյին համերգ։
0: Այո, եւ վայելել այս քերեցիկ համերգը առաջին անգամ լալով Ապոս Հագյանը Վենքուվերի մեջ։ Խաժակյան, շատ շնորհակալ եմ, որ մեր հետ բաժնվեցար, մեր ուղղությունները բաժնվեցար մանրամասությունները։ Մենք դարձյալ մեր հաղորդումի վերջավորության բիլի գրկնենք մանրամասությունները այս համերգին։ Ուրեմն ժողովրդան հրամեցեք եւ շտապեցեք ձեր դոմսերը քնեցեք Ապոս Ագյանին առաջին անգամ լալով իր Վենքուվերի համերգին մի փախցնեք։ Շնորհակալ եմ Ապո, որ այսօր մեր հյուրն է իր Վենքուվերի հայկական ռադիո ժամին։ Բարձրդ կադար, ասած ուժը ավելցնե։
1: Մերսի, շնորհակալ չեմ ձեզ եւ լավ որ ձեզ ուաճողություն։
0: Մերսի շատ, մենք արդեն հիմա պիտի նաև նվակենք քու երաժշտությունը այս հարցազրույցին։ Վերջ, Խաժակյան, քեզի ալ մերսի, որ այսօր մեր հյուրն էիր Վենքուվերի հայկական ռադիո ժամեն։ Բարի երթ եւ հաջողություն ձեր աշխատանքներուն։ Շերբարի։
3: Սիրելերս, մեր շվեդ դեպի Հայաստան հայրենիք, գգայնա մուտ մենք սանք։

Այսօրվա մեր սննդակիրական անգյունը գսե թերին քույնի մթերքներու օգտակար հատկությունները։ Սնունդին քույնը կարևոր թեր գխաղա մեր սննդակարգին մեջ։ Թերին սննդամթերքները բացի դեսողական կրավչությանը օգտված են առողջական օգուտներով, որոնց կարժե ծանոթանալ։ Նախ կարևորը իմանալ, թե ինչ նշանակություն ունի այս քույնը սննդային դեսանգյունը։ Ընդհանուր առմամբ թերին սննդամթերքները հարուստ են կարոտենոիդներով, բուսական քունանյութերով, որոնք մթերքներուն կուտան թերին երանգ։ Կարոտենոիդները, ինչպիսին են բետակարոտինը, կարևոր թեր կխաղան թիմատրողական համակարգի ամրապնդման, դեսողության բարելավման և մորթի պաշտպանության գործունեության համար։ Թերին մթերքներու օգուտները։ Թիմատրողական համակարգի աճակցությունը և վարակների պաշտպանումը։ Աչքի առողջություն, մարսողական համակարգի կարգավորում, հագափորփոքային աստեցություն և գաստուրի չհատկություն։ Թերին մթերքներու օգտակար հատկություններն օգտվելու համար ծեր սննդակարգին մեջ պետք է ներառեք գիդրոն, բանան, մանգա, եգիպտացորեն, բուլգարական թերին բղբեղ, անանաս, քրքում, խաղող և թերին։ Քետնախնձոր, գունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Վենկուվերի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հուշարձանի մը ոտիսականը գսե մեր հետաքրքրական անգյունը։ Անցյալ շաբաթ Երևանը գրգին ընդունեց իր վաղեմի բնակիչներեն մեկը։ Դասնամյակներ ու թափարումներ է եւ դեղափոխություններ է ետք Վահակն Վիշաբակախ Հուշարձանը վերադարձավ մայրաքաղաքի Սիրտ Ռուսաստանի հրաբարակ Երևանի քաղաքապետարանի հարևանությամբ։ Հայոց ցուցաբանության ամրոբի եւ գայծագի ռազմի եւ հաղթանակի աստված Վահակնը ասկային գամքի աննգուն ոգիի եւ պայքարի խորհրդանիշ է։ Քանդակագործ Գարլեն Նուրիչանյանի ստեղծագործական հանճարը հաջողած է այդ գերբարը մարմնավորել բղինցի մեջ, անոր հաղորդելով ուժ, շարժում եւ ոգի։ Նշենք, որ 1968-ին ստեղծված 3.5 մետր բարձրությամբ արձանը 1969-ին դեղատրվեր է Մաշտոցի բողոդայի վրա, 1979-ին դեղափոխվեր է Մոսկվա շարժաբատկերի սրահին մոտ Հայաստանի նկարիչներու միության շենքին հարևանությամբ, իսկ 1980-ականներու սկիզբը Էջմիածինի խջուղիի մոտ։ Աբա վերագանքնված եւ ներսեն ամրացված արձանը 2004-ին դեղատրվեր է Երևան Էջմիածին մայրուղիի գամուրջին մոտ։ Գարձես մնայուն հանքրվան որոնած Վահակն Վիշաբակաղի Հուշարձանը այսօր Երևանի գետրոնեն գուկա հիշեցնելու ամբողջ ժողովուրդի մը պատմությունը, պայքարը եւ հավատքը սեփական ուժերու վրա։ Գարլեն Նուրիչանյան անոր անունով թբրոցներ, համալսարաններ կամ փողոցներ չգան։ Բայց անոր քանդակները՝ Վահակն Վիշաբակաղը, Դորկ Անքեղը եւ Հայկ Նահապետը արդեն անհերքելի խորհրդանիշեր են։ Ոմանք քանդակագործին անունը շուքի մեջ մնալուն երկու պատճառ կդած են։ Մեկն այն է, որ շատ հավանաբար Նուրիջանյանը խորհրդային դարիներուն չէ խոնարհած Գուսակցական Վերնախավին արչև, իսկ երկրորդը, որ քանդակագործը չափազանց ինքնամփոփ մարդ եղած է։ Քիչեր գիտեն, որ խորհրդային դարիներուն Նուրիչանյանը անցամբ կհետևեր իր յուրաքանչյուր քանդակի դեղատրման։ Անոր համար կարևոր էր, որ հայգի նետը ուղղվածը լաթեպի Թուրքիա, իսկ Դորկ Անքեղի ցերքի ժայրը թեպի արևմուտք։ Հավանական է, որ արվեստագետին դրսևորումները բաճար դարձած են, որ խորհրդային իշխանությունները զինք չընդունին։ Անգրնար ժամերով վիջիլ հորը հետ Հայաստանի աբակային վերապերյալ։ Այդ հարցով միշտ հորը թեմ եղած է, գբատմե արվեստագետին քույրը։ Իգիկ միասին ունգնտրենք Armenian Ride-ի շոն, Vancouver-ի Cope Radio-ին, CFRO, Հարյուրամփոխ 5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Այսօրվա մեր առողջապահական անգյունը գսե ոտնաթաթի մարծում փշոտ քնթագով։ Սիրելի ուղդիրներ, գիտեք թե ոտնաթաթի բարձ ինքնամարծումը գրնա սկալի օգուտներ բերել թե մարմնին և թե մտքին։ Քիչեր գիտեն, որ գերբնգալե պատրաստված փշոտ քնթագը ստեղծված է թանյո մեջ հոգեկան խանգարումները դարաբող հիվանդներուն օգնելու համար։ Սկզբունքը շատ բարձ է։ Քնթագը պետք է տնել ոտնաթաթին դագ և զայն բոլոր ուղղություններով բդծցնել։ Բացի հոգեկան լարվածությունը թոթափել է և ամենօրյա բարեկցությունը բարելավել է, դեսեք թե ուրիշ ինչ բաներ ու գոգնե ոտնաթաթի մարծումը փշոտ քնթագով։ Ուրեմն, գթուլացնե ոտնաթաթի մգանները, գնվազեցնե հոգնածությունը և գմեղմե ոտքի ու սրունքի ցավերը։ Գխթանե արյան շրջակայությունը և գնվազեցնե այդուցը։ Գնվազեցնե ընկջախն ու մդային լարվածությունը, նվաստելով հանգստության և բարեկեցության վիճակին։ Գմեղմացնե գլխու ցավը, գգարգավորե արյան ճնշումը և գոգնե թեթևացնելու հղի գիներուն ոտքի և սրունքի ցավերն ու այդուցները։ Իսկ ինչպես ինքնուրույն մարծել ոտնաթաթերը։ Սիրելիներ, կդեք հարմարավետ ոտքի կամ նստած թիրք։ Ոտնաթաթի դագ թրեք փշոտ փոքրիկ քնթագը։ Նույնիսկ եթե չեք ուզեր քնել այդ քնթագը, թենիսի քնթագը նույնքան լավ արդյունք կապահովե։ Եվ այսպես, թանթաղ բդծուցեք զայն գիրարգելով չափավոր ճնշում։ Գեթոնացեք լարվածության կամ ցավի հատվածի վրա և քանի մվարգյան մնացեք այդ թիրքով։ Աբա շարունակեցեք բդույտները։ Յուրաքանչյուր ոտնաթաթի մարծումը կատարեցեք ոչ ավելի քան 30 ներություն 3 վարգյան։ Գարժե փորձել։ Իրիկ միասին ունգնտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ին, CFRO 100.5 FM, ուրիղալիքի վրա։

Հայտարարություն Սուրքրիկոր լուսավորիչի գեղեցվող հոմի Վենքուվրի առազ մասնաջուղի և հոմենետմեն Վենքուվրի գողմ է։ Դարեկան թաշտակնացություն։ Come celebrate our beloved tradition together, Վարդավար in the park. Annual church picnic, դեղի գունենա գիրագի, 12 հուլիս 2026-ին, ժամը դասեն ըսկսյալ։ Վայր Peace Arch Provincial Park,

Announcement from Armenian Community Center. Save the date for Vancouver Kermes. Shapat, 22 օգոստոս 2026-ին. Մանրամասնություններ, շուտով.

Հայտարարություն համասկայինի հայկրտական և մշակության միության վարակ մասնաճյուղի քրական հանցնախումբի գոմե։ Քրադոն ապրումներ։ Քիրքը կներկայացնի հեղինակ Անահիտ Բալյան։ Մոնտրիալեն հատկապես հրավիրված Գիրագի 20 սեպտեմբեր 2026-ի ժամը 1:00-ին։ Ջոխ քեղարվեստական հայդակիր։ Please join us to enjoy poetry, songs and music. Մուտքը ազատ է հյուրասիրություն։

միանում են աշխարհի։ Այսօրվա մեր արածանին գսե։ Գարողացիր ներել, բայց չփորձես գրգին հավատալ։ Քանզի մարդիկ մնում են այնպիսին, ինչպիսին որ կան։ Եվ այսպիսով մեր հայրաքիրը հասած է իր ավարտին, սիրելի ընկերներ, գունգընթրեինք Armenian Radio Shon Vancouver-ի Co-Radio-ն, CFRO Hiram Pochin FM ուղղակի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր այսօրվա հյուրերուն Ափոսահագյանին և Խաժակ Կարաբերին, մեր փոխօգնականին Օրիորթայա Չապանյանին, ցերոպարադիվին դոկտոր Ռաֆի Չապանյանին և ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեցեր բոլորին, լավ մնաք, ցտեսություն։